mala bonno kan come la bonne ondera onare mukumi come la bonne ondera onare nimhaku come la bonne ondera onare nitoko mala bonne ondera onare nidi Vanda kaliwa kapanau, kada kaliwa kirorwa no anoro. Kade la mwaraka, anta duwa mulolo, ena mwe takasa. Ipilasi, nanda weyo bet, nanda weyo bet, nanda bet. Akane, akane, akane bet. Ambe wewe rei wako wani ya bano Ambe wewe rei wako wani ya bano Malaparu ya yo wani ya bano Haliwa ni mwadeva mama ya bano Haba tera unka yute yo mayi Mwadea enaro ihana liyo kila malapu kutungu Koreta konta iwa na mwani Makala na mwane mwale mwale Makala na na mwane paka mwale Koreta konta iwa pana Miyaya were iwa silate kibabu Yaveke la kamati elite na weha Yaveke la mahata kuruwe na weha Yaveke lorukunua serwa ya rukunza Melo ya kwaka anima jimera Yojima yo kitera ehale yete laka Wanawe wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana Mama kuya ya panau Ekiri era na mana panau Vanla hindu ba panau Inya wa huwa sai na mana ala Inya wa huwa sai na mana Ngine mpa Ngina ntoko Ngina muhako Ngina yo ya kikila atiki nanda Madana na amala kono oka Makala na mutinyu mwapende Wakala na baba we mwapende Wakala na mama we mwapende Amala kono oka

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwanaka amieri mitanna mili, kumala unla. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwanaka Sofia, nkaramu kilatiba. Musuele wira mutia nowe melela. Kayuno oyako kala kaurimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuwoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wi onaka na makuba. Okomalela, notoporene.
0: Masi onhimwa kawe mutia na owe melela. Kivandrela oya moje nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oyaka moje. Anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayi ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo ameri mitanda mili samanu wawe, esheni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukumelo katunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hatane gujeri emosa ya matuvi e pepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkele mukali heromba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja simchene sohia na hiana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helu wa mirete, wawu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helu wa matuvi, mwoche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamane, akili, aiguru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvari awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe ryo sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pale.
2: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umbrume liwa mire na South Africa Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheri ya ekumi ya mwele nini pakato ibazi solili ikani ni suru pale ntoko mtu pa nipavelawe nini wadela ni kuwa sowandelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungwe ya toto mogo akala wera onirwano etonyero inihimi wera vekekai ikulusha wa toto ma muropa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero inihimi okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamerele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo soku wala mumpavele urupa sana mumatele ekulisho to doma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela ko suara sekina, satu toma muat arami ni 87 087 0001. Walamu hinama email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
3: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir weyuo babirikano epatu andikumanaya ne kove ya sharia Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa unakiliwa aleto pakir pakir teri etakanyu enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu ninno vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto Epitela emosa yokana ikidanta pili wayale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, sokariwa, ilatarato, sopatiwa, nave, sowompa. So teniseyo mukalani opanya opurueo la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mushute riumusia. Mtoko. Iye inoniwa mahala hata sinilimwa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Wawe mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alweni. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woniheriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. So upwili wavaweni. Woniheriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu. Hata iye sowa apeiwa. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o whatsapp. Woi muhielele. Ehapari yore ra wa sote nisiniva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto, pakir pak.

smartphone musia ateko no onlimali yoni pobi bingo mamsima bade muno murumela ka ya kapele mungwe haka manipelwawe na be murumela ka mutanihigu ahonea bade hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto musa ole pari or romelea inimala Burawena anano baba elocha telocha yateko nwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume musa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itendi wa protetori ya vituru wa mahala miwene Tekono oni woni herene mutinto mosa wa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale lwaya wa patiria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene egeman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawerelio yoku miha elatara toyowone ya oratene ni egekai tekono al Awo, kutani kumaburumele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Banore na haparisa e novora, ni panene e novora, ni mnuto mitana mosano penta huni muniwa. Nene no masipo mulu mwe patanini kala hu pohereka. Hina miteko ya sanulmo ne makuwa mpanto la opakira. Walelo wa segunda feira nhiko nomor la muteko. Mahiko aneta ya miloko mele ni mahiko mashishe. Mweri wa agosto mwaka 2026. Nitikina ina muna. Mniviri hilanyo, vasi isuila, miteko mnivaranyo. Mapuro na vya mnimana ni hanyu pia. Ise ya soteni, noka jamihani. Masi soteni seya. Mekala kamuluko we okali hereni. Nyuwano muiva herereka, muiva haka ikuru. We mvare. Seyo mnopo elelanyo. Ohiwe la mirukuyo nira kuu. Eyo muhere. Kuu. Muhipie wo. Utike wo. Tumatari la miruku seyeyo. Munkelanyo ntotova tova. Pwete iwe ketoani kelele.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ah, na lixuno era sussulaca. E não mais de raro outro que aí hoje a saiu oi, o que já sussicola.
4: Musi wa macho le woki sivela.
5: Mio quem pavela macho tene.
4: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Minha toque em pai na majotene.
3: Morre com tacute a se. Oi, ganho, mnoro, calalomate, olho canalomate.
4: Mas pipi, coisa o catimunquele era uira. Vantune aí que já é coratene. Maha é uira que não mundua.
3: Mocana ni charia. Mas então, que na lela ana, uira. Ao, vantune a oja oratene. Maha ue, ao, animunua.
4: Mas asarusi, arine curuba cano, obiricana, admira boa, xilopana. Tivo, que vantuneixa, oja vantene.
6: Mwanaka, muhimi vitu so hikalela. Mulopa na mose ke kai, onini suwe lora ten wera akiana, pamo sa mosaro ta ikuru, sembere kanapahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku. Anya ni kadiha ote pasha ikuru ni ote ile shiba murima
4: shuni ari ondi sulo ratene owo mpela pahe maje otene mahawira na milili
5: oja ya pipi ti ote posiva ni mio ki hiwera ka wiwe haweha
3: kuwa omboli weta lancho konla mulopa na nakala mutiana
7: Pakento comio, mukala no sole so siva, ni murere lo so kwea, ni mukalote elwa murima, o siva vanchene, o kala vanchene, ni pento o wata.
8: Pole, pole, a pia poma amkinka ote peshorera, kaza sonal muma panyamkinka overikana, o kuma alir lwenamane, ana shulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kano mpura mshengi hwanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakala ka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki, elojo namba rosento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinkanyu gore rela, woro mele ya nivopo heyavo.
9: Mama Rosa, hey, kai hera murete olole kitumia kolo jau wa kovi, hey, kinono wito norerere ni muruno kiwerea, roho ele no kiviha.
10: Tata jua u, nka chukulani maito, murete olola muntumani mulojola, konka liheria ekumi ahu, eni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria, ina masa onsinokwa, ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona tuwa murwerio
9: mano nyuma mama rosa vaka ahiru mele murete yolo lakini kelo weraka sai uwiba shikwala no koma alihamiria
10: ni mukale lo amahikwene tata juao situ situene ni nrumela makuku aloko edura ni edurumu ya shinawa murete mmosa ohilimwa ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai
9: Ewe kee kaima mama Rosa, nimekinu wana were matahu kerere mirisi nchi pale.
10: Nto ye yene shapeka ndesiri ulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu, wohu buwela tuwuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa, ebula eni tiawa ni ya tiawa no suela wira etalayo ni panyavo.
11: Mulimi,
2: muiwe sana oruere we matanyo onikumele la variere wataya wohia ka urumela mirete murumele ke mirere lo iye so ikhala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke mire matamanyo mororomele heke makala mututi ni orire la wataya wohi honona etako
11: etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projeto mando wokaliheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8000 wokaliheriwa nikinta na maita no shukurela osweliha miteko samuruwero sa distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali
10: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula, ni mwana kamieri mitanda mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to, ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu, na oto hatepa kanimpi hiria.
2: Mwana ka Sofia, nkarama mkila atiba, musuele wira mutia nowe melela, kayono oya kukala ka urimi kawe, mwano olumurupandia we, no uoni pavelo oya, Ne yoja yo kitimana wi onakana makuba okhomalela no toporene
10: masi onhimwa ka we muthia na owe melela kivanrerela olya moje nakala ihopa
2: iyo ihanti sakalai sofia muthia na owe melela bantu ne oja ka moje anamurua matuvi ihopa ni makuku makuku ya lori belela cha amata mahume muhihelwa murete makuku amarapo ekovi Mwenye nkere, ani malamali haa, makaita mihoya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinchene, mamusaru ni mwanawe.
10: Nto mwanaka yo wa mweru mitanda mili sambandu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
2: Mwiwe sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpachere kento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hatane kujeri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo. Etu nkelo mkali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, so hi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mukumi, Mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu, ohilwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anchano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mando. Wokaliheriwa nikuru na maministro, ne kota ya ERPF 8000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
8: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mitana sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kunimola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili.
6: nini pagato ibaze solili ikani misulu pale ntoko mutu pale pavelawe nini wale la ni kuoso wanda lea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusho hato toma muruba mkure landuwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto toma nyumu maramatoma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene miwena wala untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavele urupa sana mmatele ikunisho todoma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene mpavele kwa suwa resikina tatodoma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea
12: Ruby empa onakiliwa leto Bakir Parker weyo babirikano epatu andikumanaya ne kove ya sharia Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani Omaka wa mukale luanyu Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapwaya Vahimwaka ekumelo ekonto emosa Orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale Enni kalau epitela ya lipo atelani Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili Weyale anihaya omeka Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani Nihiku noto pelamuteko ni enamandi Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio Inamararu Wanipanyene akurugurerie osoma Opatiri hiwa malivuru Na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa Sinderi hela utoburo Inamashashe Wanoni heriwa ifilime So tanleliwa oratene Watu ale alwene Inamatanu ni mutivela irisabatu Murimahu wasopa kasahu Mera aepatu Masipo vanlaka niweni Akaraoke Ajin Senson Astandeo Pikomet Ampirale Abamesa Woni heriwa ipuema Ni kitara Winiwa Ihandisi Ivan lakaniweni teatru Suupwili wabaweni Woni heriwa mwetelo Nivanelo Olavula siwa kamusa kamusa Ni so woni heriwa lakaniweni sa epatru Hata Iye so wapeiwa Itiminku Esinema ya musi Wiriluwa ka owale sumana Munari orereleni. Mure na vi mpie salama orubi. Munata kele arame. 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele, ehapari yore ra waso tenis ni varahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
9: Smart phone musia ateko no onlima le yoni pobi vinzi mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka malipe dwawi na ve murumele ka mutani higu ahonebale hiyo no mulukiha na siuo tamtinto mosa ole pari or romelea ni mala burowena na no baba elo chatelo cha yateko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mosa enkwei heri om kapele logo ni tani wa protetoria vitoru wa mahala ni wene Tekono oni woni herene mutinto mosa wa spari ke 50. Mutinto wo ti woli pani waro romelea. Mukale loaya wa bateria woli pa shantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene e giman lemu. Siso kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Nye kekai. Tekono al. Awo, kutani hiku maamuru mele kavale onona lele ishukeru isya. Limuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapele muwe haka maripedwa we. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

No penta hune muniwa homo tolaba kene kela waba hoporo wa shirka mteko rajabo asani ni mamudo omar we anikumhere laka la sokumela sawampula mpandola opatera orelo.

0: Mwaka wa 1975 mpaka mwaka wa 1993 ni kopoteaka ni miaka miloko itanasheshe ni pili. Mhupi wa kililiwe oragi Mosambiki onhimia we arkidiosezi yomaputu enavekela amuamini ovekelela munepa wa don januario ni enoro wa osueliha masiko wampuhiru wokathi. Maholela a partido Frelimo Daniel Chapo o himia umala maliha miaha sama kwangwa inahela mpua mamembru a partido yela. Daniel Chapo osuela wi e partido Frelimo kawopuro wala tarau alipa anivara sama kwangwa ni mirerelo so hapala. Mkulupale ola a Frelimo ala vulansana ushimoyu e provincia Manika wasinsi waya mutukumano wanamuloko ni mosa wa maholela a partido Frelimo. Kulupale Afrelimu Daniel Chapo, onona we miruku siwa nililingwe wa mtukumano yola, ino kaliheri ya wura niha miteko sa partidu, no puki wa mikacha miho inahosha anamawani. Mkulupale onweheri ya miteko sa radi Musambiki, Mario Albino, osweliha wa wakuvea, okaliheri wa metelo sa miteko sa emisor provinciali yomanika. Wamolumo amahole la ola o himawe mwaha woto welaka musuruku mlapu mwahumu o nikacha miha emisora ye la inamuna sopanya musuruku o nipiara ovarela miteko saya. Ilapo sokopela atu miloko miraru aho kwa nsana mwaha wokurumua ikokola ogine kwa nakiri. Easara ela ehavu laliha atu miloko meli na ili waiya la atana mosa otepasha. Okurumua wa ikokola seya. So kono molela oposha mampa ohina hiyana ya tramende opuroyo la wa yehiriwa ikokola iya okonagiri. Ama holela ama poroya le ni mkeliheru wa Cruz Vermelha anipanyene ya ninlelo awavereka atu yuhelele ye nikokola seya.
1: Novora ya basi isu ni minutu miloko mishesheni mitandamo sa soli kanasene. Ni hoshu kulani mwapara Janet Hortensio. Ni habari se ya samlapuni mahumuni ilapo sikina kwene so kupela. So ni malela sotene na atuki hao mwina malaka na nasuku mileso wampula. Mpanto la wopa cheria eva sisu ila ya segunda fera ulilu. Nusuli hao ni wira mkulu pale amlapuni mahumu Daniel Chapo. Ohave kela amusambikanu otene wira na mwina wola leria ka mretele. Okala wira tepiro ekale oko iheria ka ovariwa sinchi palisi nupu ililiwa. Samrere lwaya ana munchene mlapuni mahumu. Ani wampula ba, okatu ulava onrova reka mteko mulu pale, mwina wamane ni haka ureri haka irampa yesi ni kumanela mudistritu. Seyo, sa hononi we, no kati ole ya ruaya erupaka epula, ni amana nkaya. Ia nisikinaku, dihapari nguria nilianyu, mwina manlaka nila nasuku mileso wampula sa kaliliwe ni mamudu mari omaki nani, vamosani Rajabu Asani va mikrofoni. Sikinaku mpaka makaripi.
2: Sokumela sa wampula.
0: No shukuru mapara Rajabu Hassani, muniwa nikelo pohera ka ne masipo. Mosto dwara de Mozambique.

0: avo mali kalo opa chere mutheng keso ongohera mito kosa mirampani inaturu avandria we ba hemmala we raya kui atu athanna mo oporo yole yawe acherri mpaka umuto laba anetra ya muloko ne moha
1: governatore agua province wampula ba Eduardo Abdulla o suli hawira bahana okalavo wa kuvea oreri hiwa e komandu ya PRM e distritu ya olalawa wanamuna yoma nani hiwa kawakuliwa ka mashanki ho andoro melo distritu ile Janet Hortensio
2: olalawa oholoniwe okathiole wamanyakunyaku onyoholiwa ihapari samathanle wamushukuru ahole ndawa ninanosha maholela aba provincia Eduardo Abdulla o tumereria wavererwa mirerelo ni wirela mpanta anamaphenteleya wi anakhaliherya opacerihiwa mitekose ya wawakuveyavo
3: A esquadra, o comando distrital, as obras têm que começar imediatamente. Vamos procurar recursos urgentes.
2: A esquadra, o comando distrital, me tego ia sonhana o pacheria, o waku veabo. Nikela waverera musuruku, o waku veabo siso. Anama pentelea, mas se me tego ia sonhana o pacheria, kanano no administração, kayawo wo empaya mushatoro, kawawo opuro umbarua muteko sa distrito, kayawo eto, sopa hiwa soten. No kayono otupeliwa iya miteko sa atakali hiyo no vara miteko iya esquadrela enotekiwa
3: vamos responder com realização e vamos realizar esta esquadra vai sair
2: governatore awampula Eduardo Abdulla usiliha ka otekiwa mirerelo sana munjene e distrito yolalawa no otekiwa wawakuvevo e comando distrital we onarurumelihiwa maleleyo
1: Radio Msambiki emisora ya Wampula onikumi heran laka na soku mela. Hidistritu miloko meli ni taru se provinciela. Makarepe ile ya segunda fera. Atu anipieri ya mlokoni amosa. Alungwa ni mwalapwa. Umala ni wasumana wa ikulutu sohi ya nasa se distritu ya omalema. Wa provinci Wampula. Mwalapo le ni walumakasa atwale. Owendye ovariwa etiminku. Nave owo okutiwa. Ni ama hulela anawu heria alapo yao Vamosani peri yemi Atwale alumwale ni mwalapo lehipani baso Okati ulava anwelu liwaka Diretore onwe heria miteko samuhaku Edishritu ya omalema Antonio Ibu Okanliposwe lihe haparila O wumpereria anamunchene wakushaka alapo haya Ya rohaka oro wiri hamapo mpe
4: O que nós tínhamos era 10 Até na altura que fomos abater o cão Mas quando estávamos a sair de lá tua parte, acabamos nos separando com uma criança que foi carregada ao hospital, que não tinha sido encaminhada ao hospital. Foi só um cão.
1: Hiano, o catinaro a huromo gotamela paiola, na iguale iruaka aria atumuloko. Vano, na kumana mwana, yogo aro shiripitali na ve alumwale de malapayola, ari malapwa mosa pahi, kani iguale tumaha mkina aku. Ndo hiano ni uumperere ahwa tuwa otene wera anakushala puaya orwa wava hiha mwapompe. Okala wera hiano melo na uonelela alapwa yao ahivahiwa mwapompe. Vo, no pukihira katuiketelo sikina aku. Okala wera no, hiano no okala no mwapompe.
4: Porque amanhã, se nós descobrimos que há uma única pessoa que não vacinou, vamos tomar medidas. É preciso vacinar todos os cães. Temos vacina aqui.
1: Yarima ulumawe Antonio Ibu. Urimahulela onweheria miteko samuhaku. E distritu ya omalema wa provinsi wa Mpula. Usweliaka muhina wa mwalapu wa mmosa. Yogo alu makasatu e distritu ya omalema. Nave ovariwa ukutiwa. Ama hulela opuro onweheriwa irampa ani he provinsi wa Mpula. Okatula anivara mteko woma na nihaka oreri haka irampa seye se nikumane la mudistritu. Nyasa honona njeri mwaha wepula wa musani ama nankaya. Havinde mlaponi mwahu. Basibasi akinkelo mwitane jane tortensi wira otapule loratene haparila.
2: Maholela amutengkeso ola mlaponi mwahu onweheria irampa ane wa Mpula. Oresti zezela. Osoi hawi omuta ola e provincia eniva hereria oweha irampa seye ninlelo. Inamu sheremwa uviru wawaya, oroiwaka masedi ni distrital, mapostu ni administrativu ni ilokalidadi. Oresti zezela osuiliha kamiteko inivariwa mapuro ohiyana hiyana, wamutonyero erampa yokuma uribawe orowa olalawa.
5: Eu já digo que o troço há 15, 20 anos que não entrava nenhuma máquina e nós estamos agora a querer desenvolver esta ligação sem se passar por vias alternativas.
2: Kinihimia irampa wa miaka mloko ni tanu na kala miloko mele wa hapia makina. Ntohinyo ni pavela orehereria we o hinaviriwa irampa iye soshere mwa. Na ave kela vakam vavo ana mawani okurunusha murimaya. Wawini vare muteko onone ya. Okala wika yono miteko soko ya. Kayono ipontisamu kane. Eponti ya muro mpui pui. Tia imetru miloko itana charu.
5: É esse que já estamos a atuar em pleno. Memba já está a andar. Concluímos com aquela atividade e vamos ainda umas duas pontes que vão ser construídas de formas a melhorarmos. Esse trabalho é contínuo.
2: Wamolumo amaholela ola. Oso ilhawi, irimuhina wamiteko seia otekiwa iponti muloko. Saigoma, maporoyala, sireliwaka metelo watu. Na mkuluru nimirerelo wa provincia hewampula.
1: Melu naikale ariwa edistritu ya omusereri ndelo wampula ba. Ana matekateka a hiereria oteka eshikola. Ni hima isala taru seye saa tukiheriwe. Vamosane nupa enekela ati ama holela avashikola. Mayuwe banyu ariwe sheni yirihe halaka uhiereri wa isala ya.
0: O distritu wa msiri wa provinsi ya Wampula. Mulopa na muha aromili oteka isala taru ni ekabineti emuha. Sakaraka nyungwe okati avira manankaya. O chawa uhiye kamutekole uhimalihe. Mahola, oni kuwehera mshankiho, wana shikola anipiri ya imi ya peili. O shikola sekundari ya wamo tomoyo ni onamite thari ya wamoto lava anipanya na somaka wakalelo so hererela. Mahola lo shikola sekundari ya wamo tomoyo otichirudu wa msiriri, Konstantino Barush. O hime wera, isala seye, sare muna wakarakanywa wamaha wamanankaya. O romelio mulopa na mmosa wera oreheriri, yo wo, oholo waya, avanda mta kufakana ene. No veramere miraru onachawa. Mahodela wa shikola sekundari ya yomo tomoyo tiritu wa msiri Konstantino Barush onahimewira. Muteko wotene wara herere eshkola yele na kabineti. Walikeli wa msuruku onipiri ya imili ya umiloko wa milisa metikaj. Aromi lihawe omaliha mpaka mwiri wa dezemburu mtano vava. Wamaha wachawa mulipa yola aromi li oteka isala seye. Vani kumiheri ya bakuta kutomalu pale, varia rigwana shikola, yawo omuto la va, anepanya na ya asomaka wa ikadelo so hererela. Tivo, banona wewera na okati ibula onikuvela, hata okati wa izami soma yara mwaka wosoma amtano, vakala ote paka okacha miha mweta lwaya.
6: Havia delegado fulano, dizia ser responsável da obra. Esse delegado foi o nome Mwarabu. É do domínio sindicato do distrito, já tem informação.
0: Okala mlopa na moha a romili wera o hawa heka mteko la yowu niha ni Mwarabu nsina nawe. Mahola one ne kutoko tufanchi pale, mahoa wakala wera hiya nuntoko mteko sosoma, vani nonona huwera vani kubelo wakati wibula, vani tepa onshankiha. No kumele hasara ila opajere avanri yahu ware oteka isala. Woro mele ikonuma samawani. Seyo na uheri yahu wera okati wanikela waheru isala sa huya. Nereka kusampimano nonaka vocha welavo. Hiyo vantepo nishanki hokala wera wapia okati wipula. Makuta kuto nkumele kamanchene wanaka kenona kawote magelavo. Mapandala ataki hiyo hova waro manani hawera kusampi wapia okati wipula. Hiyo anoma nona vocha welavo. Hava musana opo hikaru masahusamuteko.
6: Tambien unten sido eficaz. Kwa nukai shuwa nusa isala shkititemu ya dikomu wale. Alternativas não são convenientes.
0: Mahodela Oshkola Sekundari Yomotomo Yotritu Msiri wa Provincia la Wampula ni Ochawa wa mulopa na moha aromili oteka isala taru ni ekabireti mosa wapavala okwe inheri yawe anamane anasoma kwa ikadele sore rela.
1: Nyoshkola ni mwapara melu na ikali. Vano ba, soni malela sotene na atukinha humuina malaka na nasoku melesa Wampula. Masiba oniha lela pahi wiwei habari sa provincia. Situki hawe mshiri kaka melu na ikali.
0: Ahajerere ya akumaka atana musa mpaka mlokone moha atu okwa wa mwawa ihasara. Yere na yeeshe kuwaye demi nguyo kisiri ya mtete wa baraje. O distritu wana kala veja. Mahole la oniwe hara mito kapeliu ana mungene. O spiritali dishiritali wana kala augustu maduku. O hime wera o spiritali kwe ya keliu atu mlokona atanu. Wia wo mloko yera kuyene. Vano olamosa ukwiye wapiye ni piritali wigwe okati apanya niyawe okapitali waka. Etu enarekele liha atu okwa mlukone moha. O spiritali we omuto lava doko himeya augustu maduku. One panya niyawe omba antena mbunatra moha. Yo uvudale wote pa wanaka agenda kwa wo araru alemwa. Vanila la wibushera wira. Sadela ikumedeleno malakumwa ni ipakira pili. E moha yulu pali akunsha marotra. Ya kuma wa mpulurako na kala. E kinaku ya kuma ona kalurako wa mpulano. Yeyo ya akunsha mafasashero. anjene wiyawo akwiye na ve wa maligelo opa chedamo tenke so ngohera sa grampa inaturu wa mpulano himyawe wenre ya akwiye atu atanamosa ya wajerere yumuto lava mpaka mulokone moha. Atu mulokone mosa alu makasiwa ni mwalapa moha ochajua uomala mwasumana yokisiria metete kamusa kamusa so vila setu uchiritu gomalema wa provinsi ya wampula. No mala ukumi heri hasare la etiminku yeyo, mwalapo la ahito la toliwa ni okotiwa na maholla miteko singwe heri kumiyashinama uwi wanana ni polisi ya amlapo ni mwahon. Atuya la alumwaza ni mwalapa ya wala ochajua ya haa kufela oshibiritali weiwo ya kapile liwaya. Mahole la amkora mwana za mwaku siritu wa malema Antonio Ipo onasuweli hawira kosuweli wiva kumeye mwalapu ene yola nawe umuto lava ama horela animanda ni haumperi ashinene inamasehe sinkalaniwa mawani wira awehere kamukalelewe kumiaya variari wava hawapompe. O distritu wa musiri wa provinsi ya Wampula mulopa na moha aromili oteka isala taru ni ekabineti emosa no mala ukumeleliwa ni mwanankaya mkulutu yole lopo anola onihimu wera olaka saya ni kononi wa. Mushanki hola, ona kutakuta anashikola anipiri ya imi ya pili. Amuchole sekundari ya somo tomoyo ni onamita thari ya umuta lwa mpanya na soma kakwe kandilo sohirerela. Mahole lo shiru sundari ya yomo tomoyo, osiritu wa msiri riko Shantino Barush, onahimu wera okurumawoni sala seye wa mha wa amanankaya ya vendre, ta pavela ziwa mulo panayola wera oreheriri yowo o himali himutako ona pieria urimela ka vampia mere mera ro hone aka Constantino Barros ona himewera mutako otene arobeliwa obara avari hani yo olivo msuruko oni pieria Emiliao miloko mele sametikash no wo arobeli hawera mutako la akela omari hampa kamuri wa dezembro onro waho ama hole lampanta wali wanotata wa mpulano avarani apaha wa meri bitanna muhasopa jere mtano baba matavi otatani wa mpahari anipieria muloko mosa ni matanna moha. Matavi ala ukuma ale abu ilimiti, matavi bakina kwene oba kiwa ni palashtiku, yao anoni wa wera kantune urumeliwa kwa miteko sa otatani wa mpahari ni miteko la ovariwa mtishiritu sa wangoshi, olarde, omakoni, onakala, onakala veja, omwemba, oliupu, okisora omhipiti na msiriri. Wohi ya ovari wani opahi wa matavi ya la avari liyo mtiko soro hata kenera ahere erlaka. Lelo katiene yo la wahona na ya toho ovari wa ikilu imi ya tanu ni miloko mitanu sa ikambarau iye sa mafuke. Vamosa nikusi ikilu emi ya mosa miloko mitana maro na moha apanya na naviveri wene ihinungwe okati wakoti hiwaya. Ihopa ya wapasa nikambarau seye sa avariwe ashitokwene aveleli heri ya mapuro. Anaka liliwa ya ana mungene, wopa vela wera ya kali hiriwe. Mahola miteko soli wanotata wampula nojo wa kento manj, onahime wera, ovari wa mirelo seya, wanane ye, wampa herio, wamuteko onirua wera neaka, ni matekniku akale asueli, ogura na shito kwenye awehera miteko sampahari, mutishtiritu seya samono wapahari kwa provinsia. Ana makomali hani, ana matika, amutinto wa volleyball wampula, anikela okala la bikutano tulu bada thampira mkwa hayo la wa winyambani. Ahimu wawi anikuma mahiku miloko mili matana mashashe mweri yola yetaka mkwa haa. Wa mkuma nalugu indriaya anamatika ashilupana amutinto yola ampira wapala osuwele mkalo yutuki indriaya ya trika ni mkuru kama sakamosa epome la wampula. Vahoni wawira are oli kanene ni anirromeli haa opanya murarelo wa mkwa haa onro wayo winyambani. Funti anikurune na shana shilopana na volleyball, Lazaro Jose. Ohime wera, vaweheri wa mkale lwe kumi wanyo wera, anamatika otene are oli kanene. Vamosani kalo sikina kwenye la mpanta, nukutano se ya sampira mpanta kwa mashikolani.
1: Ni habari se ya siwiria nendiahu wa provincia. Tono pio maviri helongwa ya muhina manlaka na nasoku meleswa mpula mpanto ula wanenli. Emaka haripi ya segunda fere ya mahiko miloko melene mashashe mweru wa agosto mwaka wa 2026. Masinyawo pacherani ni hole ilihani wera wa mtukumano mulu pale akaleliwe oshimoye provinsi omanika wirenye mahi kumararu mkulu pale amlaponi mahumu Daniele Shapu osuwe liha wera wa miahasi vaaneleliwe mhina wa mtukumano le orerihi wa irampa ovukuleli wa etala oteki wa ishiripitali no heli wa mumirete malosho oteki wa ishikola no heli wa minyoko nisikinako wa provinsi wa mpula Governatore e provincia la Eduardo Abdula Usuli hawira bahano kalavo waku vea Urerihi wa ekumandu ya PRM olalawa Wanamuna ajo waku laka mashankiho Andro Melo E distritu ile Wohia yabare san provincia Iye nisikina kuunoku mihendia huni Muhinama laka nila kalenda wa Mahmudu Maru makinani Vamosani Rajabu wa sani wa mikrofoni Halakani muni wa mtukulihi wa kanimeteko sikina kutukihendia wa makaripila Mushiri kaka Melu na ikali Pahirini
7: Soku melasa wampula
8: Nota pela Raja Bassani 15 horas e 23 minutos O estúdio Maragui Moçambique Wampula Vacarepi ya E segunda-feira, nihiku notu pela obaramteku, wanaka nikuma wopumuriani, yari esapatu, nihiku natapeli liguaya, mia kamiloko mitana mili, vanivera tokea epome wampula, yole meliheru waru wakala epoma, wanapiyaru ete minku warensana, akina kuyarunga ya wolompani, akina kuyapanya niya ya mawani, nya, varo katalumivavo, akala tu, yari mamitekone. Masi oleno ba segunda ferela yale ya panya na funa kama hiko ala kihimia gaba tiwa pire ya ntoka tioro wito nyo hiromta koni ni okele liha oholo no suwa la wera anjeneru wakati wala panya na vijuwa ka muhina mwa yifiri ya saya iye sa wangakani akina ku arove kela ampanya na ya wariwa ka aherungu mate kono lulo ba akina ku are na veri mashanki uhaye makina ku ohiyana hiyana ya wawo teni ya ohiyana kiliyele wapentele ya ufili helo wa sore na makarepi na panya ya hon ya segunda feira awa nafanya newariwa kana pentele ofishikale wakuvea bahikali ayo wera hiria ya tepelaka ele ekalepena hosha akalawi oriwa woreta antune ya wabaka makadilo okabeliwa akalawera mashanki makina kwene suwele kwera kahwera murumi kinyu akala kina kwa nimshanki haya muru pale yove kanani nyuwa ni kwa havanli tebo elipi hila katie pahen wakina kuiwo Nyua no man sinyo mozo wala yo wera. Ena. Ne fa fa la opa nyan nsepo ni mozaba. Mada niha ka. Oka li liha oholo. Miteko sa hun sa esheku wera. Ne heja la kwa li liha wera. Na piya vale. E tere zora ye la minutu bloko mshoshe. Noko manela. Ni antena nasionale wana kama mkulu pale amlapori mwahu wakala mtukuma nukale ye oho lela olelo vava lelo oshimu yu uu watukuma niwe uu kulu pale lelo mpanya ni ya uu so wakala mitako sikina kusene seyo nikela huu osuwela kekayene papiyene okatiyo uu wanikela huu kumana ni ashirika huu umaputu ale antena nasionale

0: na wa jizini AZ Kinera masipu ya makare pila yolelo va murati yoni mu orati msambiki wa mpulano igora atharu se makare minuto miloko meraru ni minuto mili 15-32 minutos kaha ya mota mkina tuwi wa
1: Subscribe.

0: ase mokiri o henleno porola mokiri romeleng he oya yo o thana yo o sewa wa district anye masenrue mparakane mong
1: e le parake mo sa o rateliwa ne ikerelo sa o thane tsa o rata mokhulu pale mokiri romele meyo ne molepelele baheng pakgong yeo ha olia
2: ophiwe ne moretele yoleo lelo mosi wa ehopa yo uma ndiphukane ekole
0: ya ehopa yo uma Ela tirtio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohalo pia no kati bakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini raramela wira atyo hasivela yoja.
0: Mwamuthiana. Mtoto pelwaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa ko ya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapee hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrelelo soki sivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
6: maisabo mashvida
7: itanto mu
6: mashvida maisabo mashvida
3: Dodoma mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania umrume diwa mita sa Afrika Austral neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu e kulusha Dodoma eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakatoa ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wanelea saplashti kwene ni iforu sapeve te Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyero enihime wera beke kai ikulusha wa sato doma. Muruba ngure lanigua ya, nogo onirwa eto nyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyumu maramatuma, mwavekele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, mwigwana wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra nior romelea nepanya ne ya mudate or ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene bapela kwa suwa la sikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
9: mais vida,
6: mais sabor,
9: mais vida,
6: mais sabor,
9: mais vida,
6: e tanto amor.
4: Ah, não, isso não era só sulaca. Se não, mas de raro outro que é eu já saio, ui, o que já sou se cola.
10: Musi wa majole woki sivela.
11: Mio que empavela majotene.
10: Sai, sai, vavo. Eu caí que caí. Mia toki mpaila majotene.
4: Mwe kutakutease. Owa ilianyu mnoro kala no machi ilu oli kana wa machi.
11: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mwahae wira kinumunua.
4: Mwakana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mwahawa we, awo, animunua.
11: Masasarusi, arinaikuruva kani ovirikana amira voashilo pana, tivo, vantuni yesha, uja vantene.
3: Mwanaka, mwihimigitu sohi kalela, mulopa na mwosee kekai, onini kiwe uratene, wira atiana,
7: Vamos a mostrar otra y curu. Se envere que en la paja y cállalo allá.
4: Vamos a. Te voy a quinape acá. Va a cuidar o cati. Y hoy ya saca su guata. Su si va, si va. Ni mate lo corre roca guana. Mate. Ni va por máquina a muyaku. Anne ni kaliha ote pasha ikuru ne ote ya shiba murima
10: shuni yari ondi sulo ratene owo mpela pahe maje otene mahawira na milili
11: oja ya pipi ti ote posiva ni mio ki hiwera ka wiwe haweha
4: kuwa omvoli weta lancho konla mulopa na nakala mutiana
9: Pakento komio, mukala no soja so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni pento owata.
12: Pole, pole, a pia poma amkinka ote peshorera, kaza sona alumuma panyamkinka overikana, okuma alir lwenamane, ana shulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera munimpa yalam chinka mwela kamte kwanyu weta kasa nda kala ombaha no kana opura mshinki hwanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanwa spirit vintu oitu nikela huwa bahani to ekamizeti ya peyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakala ga watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha Muni shukuri yawe do trabayu ndete wajamila watamela omoza banku oholo wo setlinki elojo namba 102 natakele arami muhina 87 059 7955 Kaza sonal amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala Kaza sonal munyakele mchinka nyu gorerela woromele ya nivopo heyavo
13: Only one here in Mutinto Mosawa Spark is in Quenta. Mutinto, the Wally Paniwar Romelia, Mukaleloya, Wapateria, Wally Pashantapu, Orina, Ewerilio, Yaconto, Emia, Itanamos, and Emia, Itanapili, Samahi, Mukala, Orumela, Okatimunjen, Egeman Lemu, Siso, Kameraya, Tamtinto, Milocum Tanu, MP, Niflesia, Snaping, Erinamawerelo, Yokumia, Elatara, Toyoni, Oratene, Niekekai, Tecono Al. Awo, kutani kumaburumele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya teki.
14: Owanya kamiyane kinapia ni masabela pahi. Mahaya nali kanyo ni tuzo tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihane yocho wali pia rutu muzako tene. Bella, Mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bella, Mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bella.
15: Naarne mitako sanako somu studio. 15 horas y 47 minutos. Na rija ka mukomandelo ni antena nacional toko na robili hiyo na mwira no pentaho ni no panya kani masiku ahu eshiku wela olelo eshiku ya mahiku meloko mele ni mashesh mwiri wagosto mwako wa 2000 eventi Isso

sambolumayo vrano tano varra dum sambiki vrake vepeli vacho hina gorupa jaranya chikalente kucho iluka yema kwa ilelo ni ukuna kalente kovo isumane sumana to imochelo kale mweru la wagashtu wako sirini na machesemu wako elfu pili wameka sirini na sita vrake chikalente konya uno choko vocho luniveri ya riwela kwe unacha ukabdel gadu na mpulu niyasa ni uzambezi ya vreka chikande mito kwenye chino rampa ukati ohi yuri yari ni minuto kumi ni vreka wa kweli mdo kwenye ola wanahole ukala ni kumeraka miteko kanto kwenye vreka na pia ukati wo novio razo minuto kumi na mita uni hala kula ni nkumanilo wo i hapari ni vreka wa kweli vaholu na kalagani iji pocho tanya chingalo ni kusampa ukati wo dezo razo hi wanahole ukala untelehe wera ni lutana kemiteko nasuna ni Maputo, wacharani kumereke hapari cho 22 zoraj. Hapari cho mpira 10 zoraj minuto mitanu, vreke 11 zoraj hiyo. Ukanluka tunhale huvirani hapari chulu pale chino lopan kela mpanda hina wa hapari cho malachikane cho ultimu jural. Ultimu jural lolo kumera nasionali Maputo kumukati wa 11 zoraj minuto 30. Hiyuriari minuto kumi vreke wa kweli pikan lukati wala kilele mwana ukwatu wana wa. Nihukuna lolo. Yabo centre missor Leonardo Mena Nanso Pedro Rafael o Macnani Aniceto Frederico Leterio a microfone mi Zé Gabriel hi manchere no varra di un semino federano poherra mille le vorrà nemite coccio giore o pagnano salama nindu come

Okole Mosambe ki kanle la por na Mali o hiana hiana. No kan rata wa mavano mochole chanya kana pui. Naruwano wa imawani yompiri, stritu yontu ji jipo no mako machoka tkamto kwa la warna huvano vyo rajminu tukumi na mitanu. Inti maura ziki zi minutu chukati kamto kwa la vrakuwa kwa lini mpavla ula tulani uvrina wa salama nkumanelo wo ihapari. Ano hule ukalwa mochani kunani hu Maria Fazenda. Ano hule hu hira wera tumireke hina o minutu 30 na mocha chino wa ni ukati wo ihapari. Ano nchoko wachulu ni veriari wala po uvrina wa salama.

Mnani Wiriana, no pia o makichero wa mkumanelo wa ihapari wa olelo fa wani ilaya mahiku miloko mili ni masheshe amweri wa agosto yaka ya 2026. Mariva Musa, Maria Fazena ni Bernardo Toliwa. Ino shukurela wa otene mwakalele mpanta. Mwani.

wile liwa kwa nene sene atutene muniwile na mwemara ila nerekan horwa valeka na hali sampira ulovasi holiwa unu provincia uniasa ni wihenaka okab delegatu kwa pula mpaka ozambezi ya vaihali sampira si nkume la unu provincia uniasa sini hima wera e provincia uniasa yomali hamiteko sowiri herera wera yemele nene sene vampiki sano anamuluko ni tanamosa a matela ampira a mashkulani ankela kwerene e provincia unyambani vahilikenle vamiteko soki sera simanle na murunku una mana salipi heriwa moto wa shutuha amavano vamikailo sohiya na hiyana ni soma dihera uwerika ikai ikareke uupwela vamiteko ankela variha unyambani vamiteko simvari hiwa vamosani mgalanu amiteko sa okumi sowa sasa uheriwa okumi watu ankelo paka mpanta mkwaha ola astukwene ahima wera atu otene aweheriwa ni ononea okanani okumi mpaka opaila weta mkwaha wokela onyambani. Mutukwene mosa mosa amwalu amiteko sausomi ino provinsi onyasa. Ohima wera nana anofaa amiteko simvarihiwa siriso kisera mtuko wali elihera amwavano mota ankela yokada mota ankela yotela mota ankela variha amiteko suwa ditimiha atu akwaya ni woshutira itu ankela yopanya provinsi ya.